0: ninyin anze krasi nyako pwani wanya oye kuni ninyin awo bizaya oye kuni ninyin oye kuni ninyin oye kuni ninyin oye kuni ninyin oye kuni ninyin oye kuni ninyin oye kuni ninyin
1: on tia sins what tia si
0: oye kuni ninyin Messiah, Messiah, Messiah.